0: melake paman ajak dugo sumbo tangkir maro gelah ngapi-ngapi paman sapuniko
1: wiyak dipadut di tiang sampun uri sami paning palenguh cokor wendan mangkin uri ngajeng nyanto sampun palenguh kiratu
0: nak suwo darmo ada ane rago patut tangkil segitu
1: kewajiban.

0: Tuan saput ting kan beli.
1: Hah?
0: Tuan nanti saput deh.
1: Nih.
0: Tumpah jangan ngiring-ngido serahkin waduhnya anak nyingakin di jabung.
1: Wah, kini masan hujan lah saput nih dan sik.
0: Iya, geng kasal daki, we saput binunas.
1: Nunas, nunas. Nah, nah, nah, nah, nah, nah.
0: Yang sing we, cing anak ido, kena ido nganti.
1: Boyo, ido nyak mau pejo sedina-dina. Rasa ngedesin pak kenahan tuh kena rasa garji tuh kena beli
0: oh yang gua beli mato terus saput yang sampun wek ratu akhirnya ya ganti nih ganti segitu.

0: tegasno sarang ide sang Baladewa.
1: Samu pada ningalungguh jeung bareng-bareng ide malingih.

0: Meli Agung. Meli Agung sampun pawikana sami-sami.
1: Ampun ning napi malih menyang bawah sampun Meli Wika.

Sampunang sampunang beli agung saat maku beli ngelempungan titiang ke pangkungane dalem.